Yksi räntän sin ilmas kuin pylät pajas, mun sydämes kurvuse juun. Mä mursiaka olen kui hyvikkuvaar, hyja veluel õnnetel toon. Siis meeleldi maantel ma tantsin, kus metsade tormide laun. Seda marulist